0: Vinilo FM, haciendo del mundo del rock un lugar mejor.
1: Algorta Codendac ya cuenta con más de 80 negocios que te ofrecen variedad de productos y servicios. A muchos de ellos ya los conoces. Descubre al resto en nuestra nueva web, algortacodendac.eus. Burua, eta bihotza erabiliz, erosketak, algortan egin.
2: Aurten errenta egiteko, kontziliatzeko, estreinatzeko, bizitzeko, proiektatzeko, aukeratzeko eta aurrera egiteko aterako zaizu. Aitorpena apirilaren 15etik ekainaren 30ra bitartean aurkez dezakezu, modu digitalean, telefonoz edo aurrez aurre. Bizkaiko errenta beti zure alde. Bizkaiko Foru Aldundia.
3: Bizkaibusek maiatzaren 25etik ekainaren 8ra arte hurbilduko zaitu Leioako petopetoa erakustera. Gure nortasunaren, gure sustraien eta betiko Bizkaiaren ibilbide paregabea. Eta ekainaren 5ean ez galdu Bilbao Orkestra Sinfoniko Akordeoiaren doako kontzertua. Kultur Leioa auditoriumean lekua bete arte. Bizkaibusek pertsonak mugitzen ditu. Bizkaibusek Bizkaia mugitzen du.
0: Vinilo FM, comprometidos con la costa.